0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Al bine de-al giurnata, complestă în atem, cem și lume, temp să ai fi cool în aită în barra, temperatura le este artimis să sită o șrină, grad Celsius să leila, tânzel al sita, și aparte mine creh, lift, titli shade, e vaira bei forțat neină, sa forțat lita.
0: You're listening to David Malia, 10 till